Ստացողում, աչքերի մեջ, աչքերի մեջ, դեմքի ճեպի դուսատ, ուսատ ու խեջ, ուսատ ու խեջ.

այս ու երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, հուսով ինձ ես էլ դուր կգա, որ իմ գրած երկն է, թե երաշտիմը, թե խոսքերը։

Bari Luis, Sirilu Ungem Tirnej, Cezia Daisor, Virabat Vili Hoven Mikaelian, Miasin Gartank Aisor, Aisardu, Hairur Yerort, Samosen, Kanim Hamarner Gartank. Ovi Mansus Or Nedere, Wainamen, Voyener City, Seanor Surpanuna, Ovi Mansus Or Nedere, Yevanor Polor, Parera Rutunere Mimornas. Որ գկավե բոլոր աներնություններդ ու գպժշկեք ու բոլոր հիվանդություններդ, որ գպրգեք ու գյանքդ աբագանութենե եւ գբսագեք ես ողորմությունով ու կտությունով, որ գլեցնեք ու ձերությունդ բարությունով ու կումանգությունդ արձիվի պես կնորոգվի, դերը արտարություն ու իրավունք գնե բոլոր զրգվածներուն, Անիգա է ճամպաները Մովսեսին ճանցուց ու իր կորձերը Իսրայելի որդիներուն, բարեկութ ու ողորմած է դերը, երգայնամիդ ու արատ ողորմությունով, Անիգա մինչև վերջը չի հագարագիր և հավիդյանս ող չի բահեր, Անիգա մեր մեղքերուն համեմատ չրավ մեզի ու մեր անօրինություններուն համեմատ հադուցում չրավ մեզի, հավա որչապ որ երգինքը երբեն բարձր է, անչապ իր ողորմությունը իր մեր վախցողներուն վրա զորավոր է, որչապ որ արևելքը արևմուտքեն հերու է, անչապ էրացուց մեզ մեր հանցանքները, ինչպես հայր մը գկտա իր որդիներուն վրա, այնպես էլ դերը գկտա իր մեր վախցողներուն վրա, բասնզի ան գիտե մեր գազմվածքը, գհիշե թե մենք հոր ենք, աղոտ ենք. Երբ նա որ հայր կեզի պարկ ու դանք կու խոսքի տամաշ, մանավանդ կեզի պարկ ու դանք, որ տուն մեզ այն կան գսիր ես, պարկ ու դանք, որ տուն ողորմած կտած աստված մնես, ընդուն է ով դեր այսօր մեր պարապանությունը, մեր երախտաբարդությունը, և շնոր է ով դեր, որ գարենանք ուշարտությամբ մույդի գնել կու խոսքըդ այսօր, և ի կորս դնել այս խոսքը մեր յանքերուն մեջ, որպեսի արդյունք բերե, որպեսի բդուղ բերե։ Միտի շարունակենք մեր այս բաշտամունքը գարտալով Եսայա մարգարեության 55-րդ գլուխը 6-րդ համարեն։ Դերը պնդրեցեք, քանի որ Անիգա գտնվի, Զանիգա գանչեցեք, քանի որ Անիգա մոտ է, տողամպարիշտը իր ճամպայեն ու անորեն մարդը իր խորուրդներեն հրաժարի, և դերոչը տարնա ու Անիգա բիրի ողորմի անոր, ու մեր աստուզույն բասնդի Անիգա արադաբես կները, կանզի իմ խորուրդներս ծեր խորուրդները չեն ու իմ ճամպաներս ծեր ճամպաները չեն, գսե դերը, հապա որչապ երգինքը երգեն բարձր է, անչապ իմ ճամպաներս ծեր ճամպաներեն բարձրեն, և իմ խորուրդներս ծեր խորուրդներեն։ Գարտանք նաև ավետարան ըստ Հովաննուհ առաջին գլուխ 29-րդ համարեն։ Հետևյալ օրը Հովանես դեսավ Հիսուսը, որ իրեն գուգար, և ասավ. «Ահա Աստուծո քարը, որ աշխարհի մեղքը գվերցնե, ասիգա է, որուն համար գսեի, իմ ետևես մարդ մգուկա, որ ինձ մե առաջ եղավ, բասնձի ինձ մե առաջ էր, ու ես Անիգա չէի ճանշնար, բայց անոր համար ես եգա չորով մգրդելու, որպեսի Անիգա Իսրայելին հայտնվի»։ Եվ Հովանես վկայություն տվավ, ասելով, թե գտեսնեի հոգին, որ աղավնիի պես երգինքեն գիչներ ու անոր վրա գհանգչեր, և ես Անիգա չէի ճանշնար, բայց ան որ զիս խրգեց չրով մգրդելու, ինք ասավ ինձի, որու վրա տեսնես, որ հոգին գիչնե ու գհանգչի, անոր վրա Անիգա է, որ Սուրբ Հոգիով գմգրդե, ես ալ տեսա և վկայեցի, թե Անիգա է Աստուծո որդին։ Ահա Աստուծո քարը, որ աշխարհի մեղքը գվերցնե։ Գնանք ասել, որ այս նախատասությունը ամբողջ ավետարանին բարելուրը կամփոփի։ Իսուս
այսօր կարն է, որ ամբողջ աշխարհի մեղքը վերցուց եւ գվերցնե ու իրապես վերցուց։ Ինչպես, ինչպես գարելի է բրգվիլ եւ օրհնվիլ այսօր։ Նախ գիտենք, որ Քրիստոսեն առաջ, որպեսի մարդիկ թողություն ստանային իրենց մեղքերուն համար, սիված էին ամեն անգամ դաժար երտալ զոհեր մատուցանելու, կարնուկ մը կամ ուրիշ անասուն մը։ Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ կարնուկին դեղ արնելու և իր կյանքը զոհելու խաչին վրա, ամբողջ աշխարհի մեղքը վերցուց, վերջնական ցևով և ամբողջ մարդկության համար։ Այս է բարի լուրը, իր կյանքին զոհությունով Աստված գները մեղքերը բոլորին, աշխարհի մեղքը գները, աշխարհի դատապարտությունը գվերցնե։ Հիսուսի խաչելությունը բավարար է ամբողջ աշխարհին համար, բոլոր մարդոց համար, ով որ ալը լանք, դերը մեզ գսիրե, Աստված մեզ գսիրե, և չուզեր, որ մեկը գործվի, և երտատուժող Քավիդյան, Աստված չուզեր, որ մեկը գործվի, այլ գուզե, որ ամեն մարդ փրկվի։ Ինչպես, շատ բարձ է, Եսայա մարգարեն գսե մեզի, դերոջը պնդրեցեք, քանի որ անիգա գտնվի, զանիգա գամչեցեք, քանի որ անիգա մոդ է, տողամպարիշտը իր ջամպայեն ու անորեն մարդը, իր խորութներեն հրաժարի, և դերոջը տարնա ու անիգա բիրի ողորմի անոր, վասնզի անիգա արադաբես կները։ Այսինքն, որպեսի մեղքերու թողություն իրագանանա մեր սրդերուն մեջ, որպեսի ան իրագանանա ոյև է մարդուն համար, անպայման պետք է զղջա, ներողություն խնդրե ու Աստուծո արադաբես գները, ոյև է մեղք չգա, որ Աստված չի գնարներել, բացի Սուրբ Հոգին դեմ մեղքը, ասավ Հիսուս, որ է մերժել շնորհքը, մերժել այս բարի լուրը և անդարբեր մնալ։ Այն ժամանակ, ով որ գմերժե, գմնա Աստուծո արտար դատապարտության տակ ու գգործվի ու պիտի գործվի Հավիդյան։ Ուրեմն, եթե գուզենք, որ այս մեղքերու թողությունը իրագանանա մեզի համար, անպայման պետք է, որ մենք զղջանք, մեր չար ճամբաներեն դառնանք, և յետքը ինչպես ապրելու ենք, Աստվածաշունչը գսե մեզի, իսկ յետքը ան որ ընդունեց շնորհքը, աբաշխարեց, վերստին ծնած է, բարդական է նաև փոխել իր կյանքը, իր ապրելակերպը, ինչպես մարգարեն գսե, թող անպարիշտը իր չար ճամպայեն դառնա, անորեն մարդը իր չար խորութներեն հրաժարի, դերը պնդրե, կյանքը գպոխե, և հետևիր Իսուսի և իր պատվերներուն։ Ինչպես Հովհաննես Մկրտիչ գսե, աբաշխարության արժանավոր բդուղ բերեք, թող դանք, որ Հիսուս մեզ Սուրբ Հոգիով մկրտե, այսինքն իր հոգիով լցնե մեզ, որպեսի գարինանք իր օգնությամբ փոխվիլ և արժանավոր բդուղներ բերել, սիրով ապրելով, բարություն ունելով, դգարին օգնելով, աշխարհի մեղքերեն չար ճամպաներեն դառնալով և նոր կյանք մը ապրելով իր պարքին համար, մինչև մեր կյանքին վախճանը։ Ու յետքը, գիտենք, որ Հավիդյան պիտի ապրինք Հիսուսի հետ նոր երկինքի մեջ, ուր որալ մեղք չգա, չար չգա, մաղ չգա, դեր մեզ արժանացնե այս շնորհքին, այս է աղոթքս ու մաղթանքս։ Ամեն։ Աղոթենք, երկնավոր այրկեզի պարգ ու դանք, որ տուն մեզ այնքան սիրեցիր, որ Հիսուս Քրիստոսը խրգեցիր աս աշխարհ,
որբեսի իր ջանքը զոհեի խաչին վրա մեր մեղքերութողության համար, եւ քեզի պարգուդանք, որ տուն արադաբես կներես, պարգուդանք, որ կու հոգիովդ նաեւ մեր սրդերը գլեցնես, որբեսի գարինանք ապրիլ ինչպես որ տուն բավակիս որ ապրինք, գաղոտեմ ով դեր, որ օրհնես այս խոսքը մեր մեջ, մեր սրդերու մեջ, եւ գաղոտեմ ով դեր, որ տուն օրհնես մեր ժողովուրդը, մեր հայ ժողովուրդը, օրհնես ով դեր մեր բոլոր սիրելիները, մեր ընտանիքները, հիշես բոլոր հիվանդները, բոլոր դարեցները, բոլոր այս աշխարհը, որ գդարաբի, կխնդրենք ով դեր, օրհնե մեր ամեն մեկս, եւ օրհնե կու եկեղեցիդ, որպեսի գարենա այս չար աշխարհի մեջ, կու լույսդ դարազել, կու սերդ դարազել, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Մեր հաղորդումը գվերջանա, եւ ուրեմն ցեզի բարի օր գմախտեմ, Աստված օրհնի ցես, եւ ցտեսություն։

0: 7 van Lurere Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Հայկական երկաթուղիի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնելը այլընտրանք չունի։ Այս մասին հայտնած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողներու հետ ջեբազրույցին։ Հայկական երկաթուղիի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնելուն մասին Փաշինյան հայտնած է, որ գուզեն բարեկամական ձևով լուծել այդ խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնություն ըլլա, կքննարկեն, թե ինչ կնեն իբրև ինքնիշխան երկիր, քանի որ երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է և Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հնարավորություն ունենա այդ երկաթուղին օգտագործել այնպես, ինչպես ինքը նպատակահարմար կգտնե։ Իբրև պատասխան ռուսական երկաթուղիներու ընդհանուր դնորեն Օլեգ Բելոզերով հայտնած է, որ ընկերությունը հետևողականորեն և լիովին կգադարե Հայաստանի մեջ իր բարդավորությունները, ան նշած է, որ ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը մտադիր է պահպանել Հայաստանի Հանրապետության հետ երկաթուղիի պայմանագրով կնքված պայմանները և եթե Հայաստան դադրեցնե Հարավ Կովկասյան երկաթուղիի զիջման համաձայնագիրը, ապա պետք է վերադարձնե այն բոլոր ներդրումները, զորս ռուսական ընկերությունը գադարած է 2008-ին մինչ օրս, որ ըստ ռուսական կողմին կգազմե շուրջ $400 միլիոն. Սակայն նշել պետք է, որ նկատի առնելով հայկական երկաթուղիին վիճակը, հարց գծագի, թե արդյոք ինչ տեսակի ներդրումներ կատարած է ռուսական երկաթուղիներու ընկերությունը Հայաստանի մեջ։ Հիշեցնենք, որ ռազմավարական նշանակություն ունեցող հայկական երկաթուղին ռուսական կառավարման հանձնված էր 2008-ին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 30 տարվան համար, սակայն Մոսկվան կդրուկ կմերժե կառավարման փոխանցումը։ Վարչապետը մյուս կողմը հաստատեց, որ հաջորդ շաբաթ պիտի մասնակցի Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ան հայտնեց, թե հոն պիտի բարձրացայնե, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը գատվածահար եղած է և այլևս չի գործեր։ Նշենք, որ ռուսական կողմը հետ ԴՍԴ նոր սահմանապահումներ կմտցնե, վերջինը կվերաբերի Հայաստանեն գտնամընթերքի ներմուծման նկատմամբ։ Թեև Մոսվայեն գայդարարեն, թե գնդունին քաղաքական ու դնդեսական այլընտրանքներ պնդրելու Երևանի իրավունքը, միևնույն ժամանակ Պուտինը և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Հայաստանին գոհորդորեն արագորեն ընդրություն կատարելու Եվրասիական դնդեսական միության և Եվրոմիության միջև։ Իսկ Հայաստանեն կպատասխանեն, թե այլընտրանքը թերթ չէ հասունացած։ Ընդրություններն վերջ, Պուտինի հետ առաջին հերացայնային զրույցին ընթացքին վարչապետ Փաշինյան ընդգծած էր, որ հայկական ապրանքներու արդազման սահմանապագումները գհագասեն թե երկկողմանի պայմանագիրներուն և թե Եվրասիական դնդեսական միության կարգավորումներուն։ Սակայն Մոսկվան իբրև պատասխան դարձյալ գտնած է, թե այդ հարցին շուրջ գարելի եղածին չափ շուտ հանրակրվե պետք է գայացնել։ Իսկ Փաշինյան կպատասխանե, թե հանրակրվե գադարելու համար Հայաստանը կոնե Եվրոպական միության անդամության թեկնածուի կարգավիճակ պետք է ունենա, որպեսի կարելի ըլլա հանրակրվե գադարել այդ հարցով։ Նշենք նաև, որ մինչ օրս Մոսկվան չէ շնորհավորած Նիկոլ Փաշինյանը ընդրություններում մեջ դարած հաղթանակին արդիվ։ Հայաստանի կառավարությունը ներգայիս գազմով գադարեց վերջին նիստը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցուց, որ 9-րդ գումարման ազգային ժողովի ձևավորման առիթով գիրագի, այսինքն այսօր օգոստոս 2-ին Հայաստանի կառավարությունը հրաժարական կուտա, որ մեհեդո երկրի նախագահը վարչապետ կնշանակե խորհրդարանական մեծամասնության ներգայացուցած թեկնածուն։ Նիկոլ Փաշինյանը համատեղ աշխատանքի համար շնորհակալություն հայտնեց կառավարության գազմի անդամներուն, նշելով, որ անոնց մեկ մասը կշարունակի գործունեությունը այլ ոլորտներում մեջ։ Այսպես, այսօր կմեկնարկի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նստաշրջանը։ Մինչև ասկային ժողովի նախակահի ընդրությունը, նիստերը գվարե նորընդիր խորդարանի դարիքով ամենեն ավակ բատկամավորը, 1945-ին ծնած ասկությամբ քյուրդ Գինյազ Հասանովը, որ ընդրված է քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության ասկային փոքրամասնություններու ցուցակով։ Բացման արդի ողջույնի խոսքով հանդես գուկա հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, որ մեյետ կբատկամավորները գգադարեն իրանց պաշտոնական երդումը։ Նշենք, որ մինչ օրս Կաթողիկոսը չէ հրավիրված ասկային ժողովի անդրանիկ նիստին, թեև ամենայն հայոց Կաթողիկոսին ներկայությունը և օրհնությունը ասկային ժողովի առաջին նիստին սովորությունն է։ Ամենայն հայոց Կաթողիկոսին և 6 հոգևորականներուն հանդեպ կգադարվի քրեական կործ։ Ամենայն հայոց Կաթողիկոս Քարեկին երկրորդի վերապերյալ քրեական կործով առաջին թադական նիստը կգադարվի 7 օգոստոսին վաղար շաբաթի թադարանին մեջ։ Անցած փետրվարին Կաթողիկոսին թեմ քրեական հետապնդում հարուցած էր Մասեացոդնի թեմի առաջնորդը, որ գարկալույց եղած էր Քարեկին երկրորդի կողմէ։ Թադարանը որոշում տված էր, որ թեմի առաջնորդ Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը կարկալույց ըլլալու համար որևէ գործողություն չէր կատարած և չեղարկած էր Կաթողիկոսի այս որոշումը, սակայն Քարեկին երկրորդը մերժած էր գիրարելու թադարանի որոշումը, Կաթողիկոսը մեղավոր ջանցված էր թադարանի որոշումը չգիրարելու մեջ և անոր ելքը Հայաստանն արգելված էր։ Հայաստանի տարածքային գարավարման և ենթագառուցվածներու նախարար Դավիթ Խուդատյան աշխատանքային այցելությամբ մեկնած է Իրան։ Ան հանդիպում ունեցած է Իրանի ուժանյութի նախարար Պակնեժադիի հետ։ Գողմերը քննարկած են մատակարարվող գազի քանակը ավելցնելու, ինչպես նաև ուժանյութի ոլորտի մեջ արևդուրը ընդլայնելու մասին։ Իրանի ուժանյութի նախարարը նշած է, որ երկու երկիրներում միջև գործող ուժանյութի գործընկերությունը հիմնված է գազ երկրագանության թիմած փոխանակման համաձայնագիրին վրա, իրանական կողմը առաջարկած է նոր արևդրական շրջանակ, որ նպատակ ունի ընդլայնել բնական գազի արտադրումը Իրանեն Հայաստան։ Դավիթ Խուդատյան իր գարկին թիդել դված է, թե գազ էլեկտրագանության թիմած ծրակիրի ձիրի մեջ իրանյան գազի ձավալները գրնան արնվազն գրտնաբատկվիլ։ Նշենք, որ 2009-ն իվեր Հայաստան իրանեն գազ գսանա և Չերմագայանի մեջ զայն վերածելով էլեկտրագանության գրգին գմադագարարե Իրանին, բայց հայաստանցի սպարողներուն չի հասնիր իրանական գազը։ Գրեթե 20 տարի առաջ կառուցված Իրան-Հայաստան գազադարը դարեկան ավելի քան 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ արտադրելու կարողություն ունի, սակայն անիգա դարիներ շարունակ գոկտակործե իր կարողության չնչին 1%-ը։ Հայաստան դարեկան գսպարե մոտ 2.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, որուն շուրջ 80%-ը գներածվի Ռուսիայեն։ Տեհրանի հետ ուժանյութի համագործակցությունը խորացնելու և գազի մատակարարման ձավալները ավելցնելու մասին Իրանեն հնչող հայտարարությունները հաջորդեցին Ռուսիո կողմի Հայաստանի մատակարարվող գազի քինը բարձրացնելու զգուշացումներուն։ Կորսիկայի խորհրդարանը միացայնությամբ որդեգրեց պատմական բանաձևը, որով իր անվերաբախ աջակցությունը կհայտնի Արցախի Հանրապետության և Փռնի տեղահանված հայ ժողովրդին։ Բանաձևը կվերահաստատի Կորսիկայի և Հայաստանի միջև պատմական գաբերը և կգադարի հետևյալ հիմնական պահանջները։ Ադրբեջանի մեջ աբորին ապար բախվող հայ քաղաքական բանդարյալներու անհաբաղ ազատ արձակումը, Արցախահայերուն իրենց հայրենի հողերը վերադառնալու ինքնորոշման իրավունքի հարկման, ինչպես նաև ադրբեջանական բռնակրավիչ ուժերու հարացման անհրաժեշտությունը միջազգային երաշխիքներու ներքո։ Կորսիկայի խորհրդարանը գոչկուղ է Եվրոպական միության և անդամ պետություններուն օգտագործելու քաղաքական և դիվանագիտական բոլոր միջոցները միջազգային մարդասիրական իրավունքը հարկել դալու համար։ Կորսիկայի խորհրդարանի ընդունած բանացևին մեջ նաև ընդգծված է, որ գայուն խաղաղությունը չի գրնար գարուցվիլ բռնակրավման, անարտարության և ասկային զդումներու վրա։ Ֆրանսայի գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱԵՖ-ը ողջունած է Կորսիկայի խորհրդարանին այս պատմական քայլը։ ՍՍԱԵՖ-ը իր խորին շնորհակալությունը հայտնած է Կորսիկայի ընդդրված ներկայացուցիչներուն արտարության, ազատության և մարդկային արժանապատվության ինըբաստ իրենց հանձնարության համար, որ հույսի պատկան մնե հայրենազրկված արցախահայության։ Մինչ այդ Ադրբեջանի մեջ կշարունակի փանդարգված մնալ ֆրանսացի գործարար Մարտեն Ռայանը։ Ադրբեջանի վերակնիչ դատարանը ամփոփող ցկած է ֆրանսացի գործարար Մարտեն Ռայանի 10 դարվան փանդարգության վճիրը, անոր գվերակրվի լրտեսության մեղադրանք։ Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարությունը խստորեն դատաբարդած է Ադրբեջանի վերակնիչ դատարանի այս որոշումը, զայն որակելով գամայական։ Փարիզ գբահանչե ֆրանսացի գործարարին անհաբաղ ազատ արձակումը։ Միաժամանակ Ֆրանսայի արդակին քերադեսչությունը գսկուշացնե իր քաղաքացիները խուսափելու Ադրբեջան այցելելը։ Եվ վերջին հաղորդումը, քիչ հետո ժամը 9:00-ին France 2 հեռուստագայանն գրնակտի դել արևելյան քրիստոնյաներ, քրիստոն օրիենտու հայդակիրը, որ նվիրված է Երուսաղեմի հայ գրոնավորներուն։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ժներ և երիտասարդներ։ Կայանալիք խորհրդաժողովին նպատակն է հավաքաբար քննարկել իրավիճակը, զորաշարժի ենթարկել սփյուռքը, որպեսզի կարելի է լալ ձևավորել միասնական ու նպատակաուղված կեցվածք ի պաշտպանություն և հզորացում Հայաստանի պետության, հայկական սփյուռքին և առհասարակ հայկական շահերին, շահերուն և հայդատին։ Դուք այսօր կրնաք հերակա մասնակցել այս խորհրդաժողովի բացմանը մեր ուղակի եթերի միջոցով կամ մեր Facebook Live-ի միջոցով։ Ապա քյարցյուղ տաբլեն վերջ ամբողջ օրվա ընթացքին դուք կրնաք հետևիլ կայանալիք կլոր սեղաններուն, որոնք պիտի քննարկեն տարբեր նյութեր, ինչպես սփյուռքի ռազմավարական տերը ազգային հիմնախնդիրներու լուծման գործին մեջ և քաղաքական օրակարգը, ազգային արժեքներու և հայոց եկեղեցվո կարևորությունը սփյուռքի մեջ հայկական ինքնության պահպանման առումով նոր իրավիճակի մարտահրավերները, Հայաստան-սփյուռք հարաբերություններու հիմնահարցեր և հորիզոններ, սփյուռքը իբրև հայկական աշխարհի փափուկ ուժի բաղադրամաս, սփյուռքի զորաշարժ և վերաշխուժացում հանուն համահայկական նպատակներու։ Այս աշխատանքներուն դու կրնաք հետևիլ մեր Facebook Live-ի միջոցով երկու օրերու ընթացքին։ Սիրելի ընկերներ, հետևենք սփյուռքի զորաշարժի խորհրդաժողովի բացման արարողության։

0: Քերաշնոր սրբազան հայրեր, Մեծարքո նախակա Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հարգելի հյուրեր, սիրելի հայրենագիցներ, բարի եկածեք բոլորդ Փարիզի հեղինակավոր Maison de la Mutualité համալիրը, որ կառուցված է 1929-1931 թվականներուն։ Այս վայրը քաղաքական, հասարակական և մշակութային նշանակելի կետրոն մնե։ Այս շենքին մեջ դեղի ունեցած են բատմագան բազմաթիվ ուշագրավ տեպքեր։ Այստեղ արձագանքած են արդարության համար բայկարող մեծակույն ծայներ, ինչպես 1965-ին Մարտին Լյութեր Քինգի ելույթը բազմահազար մասնակիցներու ներկայությամբ։ Այսօր մենք կհավաքվենք իբրև մեկ ժողովուրդ, թեև աշխարհով մեկ սփռված, քանի որ Սփյուռք Հայաստան գաբը գենսական նշանակություն ունի մեր ազգային գոյության համար։ Այս վայրին մեջ մեր միախմբվելը ինքնին մեր գամքին և հանցնարարության վկայությունն է։ Ուստի անհրաժեշտ է ընդգծել, որ Սփյուռքը լոկ բնակավայր չէ, այլ մեր ազգային ինքնության գենտանի վահանը և հայրենիքի անտեսանելի, բայց հզոր սահմանը։ Հետևաբար մեր հանցնարարությամբ և խորունկ հավատքով այս խորհրդաժողովը կդառնա առիթ զորացնելու այդ գաբերը և առաջ տանելու նոր նախաձեռնություններ իսպաս մեր ժողովրդի ապագային։ Խորհրդաժողովին ներգա են 150 մասնակից, որոնք կներգայացնեն 25 երկիրներ. Հայաստան, Արցախ, Ֆրանսա, Անգլիա, Հունաստան, Ավստրիա, Լյուքսեմբուրգ, Ռուսիա, Բելգիկա, Շվեդ, Շվեյցարիա, Իսպանիա, Գիբրոս, Գերմանիա, Իտալիա, Բուլգարիա, Հոլանդա, Չեխիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ իր արևմտյան և արևելյան ափերով, Կանադա, Արժանտին, Ուրուգվեյ և նույնիսկ Բարսկաստանեն, Սուրյահեն և Լիբանանեն։ Այժմ խոսքը կփոխանցեմ խորհրդաժողով համատրող գազմի անդամ Հովսեփ Տերքևորքյանին։
1: Արքելի ներգաներ, այսօր այս տահլիճին մեջ համախմբված ենք աշխարհի 25 երկիրները ժամանած ավելի քան 150 մասնակիցներ։ Սակայն այս հավաքը միայն թիվերու արձանագրություն մը չէ, ան գմարմնավոր է Սփյուռքի տասնամյակներու երկարաշունչ նվիրումին ու աշխատանքի գենտանի շարունակությունը։ Այն Սփյուռքին, որ սերունդ առ սերունդ եղած է հայ ինքնության գրող, ասկային բանջադիրության առաջամարդիկ, մշակույթի ու լեզվի շունչը բահբանող և հայրենիքի ու Արցախին բարոյական, նյութական և քաղաքական հենարան։ Մեր համայնքները կառուցած են հաստատություններ, դպրոցներ, մամուլ ու գազմագերբություններ, բահած են ասկային հիշողությունը, բարձրացուցած են հայության ցայնը միջազգային բեմերու վրա և հավաքական կամքով վերածած են ցավը գազմագերբված ուժի։ Այսօր այստեղ մեզ կհամախմբե մեր հայրենիքի և ազգի առջև ծարածած օրհասական դակնաբի քիդակցությունը։ Մենք կգտնվինք մեր պատմության ամենաջագատագրական հանգրվաններեն մեկուն առջև, ուր հայկական պետականության հիմքերը կսասանին, իսկ ազգային ինքնությունը հայկական իշխանություններու կողմէ գենտարգվի նպատակաուղված ու հետևողական հարձակումներու։ Այս ապասկային ընթացքին ամենացավալի դրսևորումն է Սփյուռքի համար կարմիրքից եղող հայոց ցեղասպանության նսեմացման փորձը։ Սփյուռքը երբեք չի գնար հանդուրժել Թուրքիո և Ադրբեջանի կողմէ բարդատրված Արցախի և մեր պատմական անժամանցելի իրավունքներու զիջումը հանուն անորոշ ու ստորացուցիչ խաղաղության։ Նույնքան մտահոգիչ է իշխանություններու սանսաձերծած բայկարը հայարակելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ։ Մենք գիտենք, երբ գթիրախորվի եկեղեցին, թիրախի դակ կհայտնվի հայ ինքնության ողնաշարը։ Այս ամբողջ դակնաբի գիզագետին կմնա Արցախը, մեր չմարող վերքը եւ բայկարի հիմնական առանցքը։ Արցախի հայատապումը եւ բռնակրավումը մեր ժամանակներում մեծակույն ողբերգությունն են։ Սակայն մենք չենք պատրաստվիր ընդունիլ զայն որպես վերջագետ։ Մինչ Հայաստանի իշխանությունները թավադրական ընթացքով կհրաժարին Արցախեն, Սպյուրքի զորաշարժ իր բոլոր հոսանքներով պետք է դառնա այն հզոր ձայնը, որ միջազգային բեմերու վրա կհետապնդե Արցախի ժողովրդի ամբողջական իրավունքները։ Հայաստանը Սպյուրք հարաբերություններու գծով մենք ականատեսնենք մտահոգիչ իրողության մը, ուր Հայաստանի իշխանությունները կփորձեն ամեն օր անդեսել, բարակդել եւ արհամարել գազմագերբված Սպյուրքի դասնամյակներու վաստակը, վտանգելով մեր հավաքական ուժագանությունը։ Մեր թշնամիներուն հաջողանալու միտող այս քաղաքականությունը ոչ միայն չի նպաստեր Հայաստան Սպյուրք համագործակցության, այլև համագարկված գերբով գկանտե մինչև օրս համադեղ չանքերով գարուցվածը։ Ավելին, այս ընդանուր ընթացքը իր գործանարար աստեցություն ունի նաև Սպյուրքայության վրա, խորացնելով հուսալկությունը, խախտելով Հայաստանի պետության հանդեպ վստահությունը, ստեղծելով ինքնության ճգնաժամ, թուլացնելով համայնքային գարույցներու համախմբումը եւ ստեղծելով Սպյուրքայության որոշ շերտերու մոտ ինքնամփոփման վտանգավոր մթնոլորտը։ Այս իրողությունները լույսինդակ այս ճգնաժամային օրերուն, այսօր, այս խորհրդաժողովը ժամանակը չէ Սպյուրքի աբակայի շուրջ դեսական քննարկումներու, կամ դեպի հայրենիք ուղղվող բարեգործության փոքր ներդրումներու մասին խոսելու։ Սպյուրքը պետք է հանդես գա որպես լիարժեք քաղաքական աշխուժ գործոն, որպեսի միասնապար կանխենք հայրենիքի մեր ազգի ինքնության գորուստը։ Մեր օրագարկը պետք է լա հստակ ու անդրդվելի, հիմնված համասկային թիմադրության վրա։ Մենք բարդավոր ենք հագաստել մեր հայրենիքի, պետության եւ ազգային ինքնության դեմ ուղված յուրաքանչյուր քայլի եւ ստեղծել ամուր պատնեշ մեր ազգի իրավունքներուն, եկեղեցու եւ արժեքներուն շուրջ։ Սակայն այս ժորաշարժը պետք է սահմանապակվի որպես հագաստեցություն միայն, հագատարծություն միայն, ան պետք է ունենա ամուր ենթահող, քաղաքապարական, բարոյական եւ գազմագերբական, պետք է լա արժեքը ստեղծող ու աբակայագերտ շարժում, որ գմիավոր է մեր համայնքները ոչ միայն ընդդեմ վտանգներու, այլ հանուն ծրագրված վերելքի։ Հարկելի ներկաներ, այս խորհրդաժողովի ընթացքին բարդավոր ենք լալ անգեղծ ու համարձակ մեր ախտորոշման ու առաջարկներու մեջ։ Այս խորհրդաժողովը պետք է լալ այն հաստատուն մեկնագետը, ուր գեգը սկսի Սպյուրքի իրական զորաշարժը ամուր ծրագրով, բադասխանադու գազմագերբումով եւ համասկային հավատքով։ Հարաճ դեպի գազմագերբված զորաշարժ հանուն հայության, անվտանգ, ազգային եւ արժանապատիվ աբակային։ Շնորհակալություն։
2: Հանուն հոր եւ օրձվո եւ հոգվույն սրբո, ամեն։ Հայրապետական օրհնությամբ ու քրիստոնյական չեմ սիրով ողջունենք Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսության Անտիլիասի մայրավանքեն, ներկա համակումարին բոլոր մասնագիտները։ Գաբրինգ դակնաբալից ժամանակներու մեջ Հայաստանը ու Սպյուրքը եւ ընդհանրապես մեր ժողովուրդը թիմակրավող դակնապներուն ու մարդահրավերներուն իրադես ու համաբարփակ քննարկումներու նվիրված ներկա նախաձեռնությունը գնեգադենք աժմիական ու հրամայական։ Մեր խոսքը գուզենք սկսիլ հարցատրումով, որ մեկնագետը ու մղիչ ուժը հարգևոր դառնա համակումարի մոտեցումներում ու արժևորումներում. Ուր է այսօր սպյուրքը, հրապերապար ինք իրեն, Հայաստանին և մեր ազգին ընդհանրական դակնապներում ու իդյալներում. Իրաբաշտ ինքնահայեցողությունը ու առարգայական ինքնակնությունը հերու սկացական ու միագողմանի թատումները էյական են մեր թիմակրաբաց խնդիրներում և մարդահրավերներում ճիշտ ախտաճանաչումը կատարելու և համապատասխան ուղեկիցմը ճշտելու համար. Անուրանալի իրողություն է, որ ցեղասպանութենեն հետո մեր ժողովուրդի ծրված ու անոթևան զավակները գազմագերբ համայնքներու վերաձելու և եկեղեցվո, թբրոցի, ագումպի ու մշակույթի ճամփով և ձով զոհողությամբ հայու ինքնությունը բահելու և մեր պահանջադիրությունը հետապնդելու կծով եկեղեցին լուսակցությունները ու միությունները ճշտորոշիչ թեր կատարեցին։ Այսօր, սակայն, դարբեր պատկեր կպարզե սպյուրքը։ Ան դարբեր մարդահրավերներ ու թիմաց է համաշխարհայնացած աշխարհի մեջ, ուր արժեքները նահանջի մեջ են ու ազգային ինքնությունները գորուստի ենթակա։ Հետևաբար, սպյուրքի ինքնակննական արժևորումը ու մեր կարույցներուն նպատակի ու գործունեության վերադեսությունը ու վերագենսավորումը գնկատենք անհետացկելի։ Այլևս չենք կրնար գարձադիբերով, մաշած մտածելագերբերով ու հինցած գործելագերբերով մեր հավաքական կյանքը կազմագերբել, երիտասարդությունը մեր շուրջ պահել, նոր սերունդներուն ազգային շունչ փոխանցել ու ազգային իդյաններով շաղախել, երբ մեր մոտեցումները այսօր համահունչ չեն ներկա պայմաններում ու պահանջներում։ Այս 2023 և 24 տարիները մենք հայրապետական հռչակագրով հռչակեցինք սպյուրքի վերակազմակերպման տարիներ։ Այս գործընթացը հարգևոր շարունակվի, մեկ կողմեն գարչած մնալով մեր արմատներուն և մյուս կողմեն նոր աշխարհայացքներու ու հորիզոններու բանալով մեր հավաքական կյանքը։ Սպյուրքը երբեք իր յուրահատուկ օրակարգը չէ ունեցած, բացի ապրիլ 24-ի և ճակատագրական բահերում համայնքային պատասխանատուներու միջև կատարված հավաքական խորհրդակցություններեն ու միացյալ հայտարարություններեն։ Համասպյուրքյան օրագարկիմը ձևավորումը ու մտածողության մշակումը գնկատենք անհրաժեշտ։ Բայելով համթերց իրենց յուրահատկությունը, անոնք պետք է անանչադելի ու լրացուցիչ մասը դառնան համահայկական օրագարկի ու մտածողության։ Հայաստանի վերանգախացումեն հետո Հայաստան սպյուրք հարաբերությունը նպատակասլաց չեղավ երբեք։ Ան չունեցավ ամուր խորք ու հենք, հստակ մեթոդ ու նպատակ։ Պաստորեն անմնաց բիզնեսային ու տուրիստական ոլորտներում մեջ ու չթարցավ հատկապես մշակութային, քաղաքական ու դնդեսական մարզերեն ներս ձրակրված ու համաբարփակ գործակցություն ստեղծող նախաձեռնություն։ Հայաստանը չգրցավ ճիշտ կերպով օգտագործել սպյուրքի ներուժը ու անոր քաղաքական կարևոր գործոն ըլլալու իրողությունը։ Մյուս կողմեն, սպյուրքը հսկա ներդրում կատարեց Արցախին և Հայաստանին, սակայն հայրենաշինության պերած սպյուրքի գործոն մասնակցությունը արժանի քնահատանքի չարժանացավ պետության կողմը։ Իսկ վերջին տարիներում Հայաստան սպյուրք հարաբերությունը ահավոր վայրեջքի մեջ է։ Պատճառը Հայաստանի իշխանության որդեգրած քաղաքականությունն է ներքին թե արդաքին ճակատներու վրա։ Քաղաքականությունը, որ անբարան կարելի է բնորոշել որպես աբասկային, անհերադես ու վտանգալից։ Այսօր պաստորեն հայ ժողովրդի արժե համագարկը սկսած է խախտիլ, նույն ինքը զայն պաշտպանելու գոչված պետության կողմը։ Արդարև, ինչպես կարելի է լուր ու անդարբեր մնալ, երբ իշխանության կողմը հետևողական ճիկ կթափվի, ցեղասպանությունը անցյալի փոշիներունդակ թաղելու, Արարատը արագածով փոխարինելու, Արցախը անցյալի մեջ պահելու ու եկեղեցին սոսկ պետական գառույց նկատելու, երբ այսպես կոչված հանուն իրական Հայաստանի գշարունակվի ազգային ու գրոնական խորհրդանիշներն ու արժեքները անդեսելու ու նույնիսկ արհամարելու քաղաքականությունը։ Բազմազան վտանգներով հղի այս երևույթին դիմաց սպյուրքի հուսախապությունը ու անդարբերությունը սկսած է թարնալ դիրական։ Ներկա իշխանությունը նաև գանդես է սպյուրքը, օրինակները բազմազան են ու այլազան։ Եվ ավելին, անգպործե բաժանարար քիձեր ստեղծել ու փևերացումներ հարաճացնել սպյուրքեն ներս, հիշեցնելով սովետական միության ժամանակները։ Նման ազգագործան քաղաքականությունը մեզի համար անընդունելի է, նույնիսկ դատավարդելի, ինչպես հաջախ շեշտած ենք։ Եզրակացնելով մեր պատկամը, գուզենք հատուկ կարևորությամբ ընդգծել հետևյալ գետերը։ Առաջին, հետ ցեղասպանության և ապա հետ Հայաստանի անկախության հարաճացած սպյուրքներու ներդաշնակումը առաջնահերթ հրամայական է։ Արագ մաշումի ենթակա սպյուրքի ազգային ինքնության վերանորոգումը, համայնքային գարույցներու աժմիականացնով ու հոգևոր մշակութային ու ազգային արժեքներու գենսակործումով ավելի քան անհետացկելի է։ Այս գծով առանցքային է թերը Մեծիդան ընգլիգյո կաթողիկոսության։ Երկրորդ, ինքնագետրոն ու ինքնանպատակ սպյուրքիմը վախճանը գրնա երկար չդևել։ Սպյուրքի կյանքը հարգ է թարնա Հայաստանանպատակ, սակայն ոչ Հայաստանագետրոն։ Սպյուրքը պետք է ունենա իր ազատ ու յուրահատուկ մտածողությունը ու գործելակերպը։ Ոչ Հայաստանը պետք է փորձե միջամդել սպյուրքի ներքին կյանքին, ոչ ալ սպյուրքը Հայաստանին։ Երրորդ, համազգային, պետական և համասպյուրքյան օրագարքերը պետք չէ իրարու հետ շփոթել, ինչպես նաև իրարու հագատրել։ Անհրաժեշտ է բահել յուրաքանչյուրին յուրահատկությունը։ Անոնք իրենց առաջնահերթություններով ու շեշտավորումներով հարգե դարբեր ըլլան, սակայն խորքային ու վախճանական իմաստով զիրար ամբողջացնող, հատկապես համազգային բնույթ ունեցող խնդիրներու շուրջ։ Չորրորդ, համասփյուռքյան օրագարկիմը մշակումը, քետ այս հանքրվանին գրնաթժվարության հանդիպիլ, նեգատի ունենալով սփյուռքյան գալուցներու ունեցած դարբեր թիրքորոշումները Հայաստանի իշխանության որդեգրած քաղաքական ուղղության նկատմամբ։ Սակայն գխորինք, թե անհրաժեշտ է ժամանակավոր բնույթ ունեցող դժվարությունները շրջանցել և համասփյուռքյան օրագարկիմը հիմը տնել։ Նման արդյունաշատ փորձեր վերջին տարիներուն գադարվեցան Մեծիդանն Գիլիգյո Գաթողիկոսության գողմե։ Հինգերորդ, համազգային խնդիրներու շուրջ սպյուրքը սելիկ և ընելիկ պետք է ունենա։ Ուժեղ Հայաստանի գերդումը, ուժեղ բերությամբ, ուժեղ փանագով ու դնդեսությամբ, ինչպես նաև մեր ազգին միության ու ամբողջականության ամուր պահպանումը, ռազմավարական խորունկ նշանակություն ունի և հետևաբար համազգային օրագարկի էական մասը պետք է կազմե։ Եվ վերջապես վեցերորդ, անհրաժեշտ է աշխարհակրթական նոր զարգացումներու լույսին տակ ազգային պահանջադիրության ներառյալ Արցախին մեր ռազմավարական ու մարդավարական մոտեցումները ու շեշտավորումները վերադեսության ենթարկել։ Այս գծով էական է թերը սփյուռքին։ Թելադրելի է, որ ան համատրված ըլլա Հայաստանի արդակին քաղաքականության հետ։ Հաջողություն համակումարի աշխատանքներուն։
0: Այժմ պեմ գհրավիրեմ Ֆրանսայի թեմի առաջնորդ Գրիգոր Եպիսկոպոս Խաչերյան, որբեսի մեզի փոխանցե նորինցուրբ օջություն դեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի ողջույնի ուղերձը։
3: Նորինցուրբ օջություն դեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղերձը Սփյուռքի զորաշարժի համաժողովի առիթով։ Համաժողովի հարգարժան մասնակիցներ, համայն հայության հոգևոր կենտրոն Աստվածակառույց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հայրապետական մեր օրհնությունն ենք հղում Սփյուռքի զորաշարժի համաժողովի մասնակիցներիդ։ Ողջունում ենք կարևոր այս նախաձեռնությունը, որը կոչված է քննարկելու մեր ազգի առջև ծառացած ծանր և դժվարին հիմնախնդիրները, հստակեցնելու դրանց թիմագրավման ուղիներն ու մեր համազգային առաջնահերթությունները, վերարժևորելու Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները։ Այսօր մեր ժողովուրդը կանգնած է արտաքին և ներքին մարտահրավերների առջև, խորը մտահոգության առիթ բերում մեր ազգային կյանքում պարակտվածությունը, ատելության սերմանումը, ազգային կարուսների թիրախավորումը, Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների խաթարված վիճակը։ Եկեղեցու հայկական բոլոր կազմակերպությունների նպատակը նույնն է՝ համախմբել ազգային ներուժը, անվտանգ և ապահով դարձնել համայն հայության հայրենիքը, բարվոքել Հայաստան-Սփյուռք գործակցությունը, անխաթար պահպանել ազգային ինքնությունը։ Համաժողովին մասնակից ավանդական կազմակերպությունները, ազգային միությունները ու գործիչները, որոնք ներկայացնում են հայության տարբեր հատվածներ, մեր Սուրբ Եկեղեցու օրհնության ներքո անժխտելի ներդրում են ունեցել հայոց անկախ պետականության վերականգնման և Սփյուռքի կենսունակության պահպանման նվիրական գործում։ Անբիկանելի ճշմարտություն է, որ հայության և հայկականության հարատևության երաշխիքը լեզուն, հավատքը, ազգային դպրոցն է։ Հայրենի անկախ ու ինքնիշխան պետությունը որը հատուկ հոգացություն եւ ուշադրության ներքո պիտի գտնվեն նաեւ Սփյուռքի եւ Սփյուռքի առաջնային կարիքները։ Եվ հետեւաբար հայոց պետության պահպանությունն ու զորացումը այսօր էլ աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի առաջնային հանձնարությունն է։ Հարկ է հոգտանել նաև, որ յուրաքանչյուր հայ, չտրվելով օտար գաղափարների և ազդեցությունների, շարունակի իր ողջ էությամբ և հոգով դավանած արժեքներով կապված մնալ իր ազգային և հայրենիքին և իր կարողություններն ու շնորները ի սպաս դնի մեր ժողովրդի և հարազատ երկրի առաջընթացին։ Պատմական տարբեր հանգամանքների բերումով աշխարհի տարբեր երկրներում ձևավորված Սփյուռքի համայնքների կազմակերպությունները պետք է միասնական ուժ և զորություն վերածենք հանուն ազգի և հայրենիքի շահերի պաշտպանության։ Իրավի, տկար կլինի հայրենիք առանց Սփյուռքի զորակցության և նվիրումի, թույլ ու խոցելի կլինի Սփյուռքը առանց զոր և պայծառ հայոց պետության։ Միայն Հայաստան Սփյուռք փոխադարձ աջակցությամբ է հնարավոր հաստատուն ու բարոր պահել մեր ժողովրդի կյանքը, հիմնված նախնյաց սրբազան ժառանգության և միևնույն արժեհամակարգի վրա։ Այս առումով, սիրելիներ, կարևոր առաքելություն ունեն հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, ազգային մեր կարուսներն ու հաստատությունները, որպեսզի երբեք չկարանա ու չխմրի աշխարհասփյուռ հայոց ազգային հոգևոր ինքնությունը և անսասան մնա հայոց պետությունը։ Անհրաժեշտ է վերաիմաստավորել ազգային կյանքի մերօրյա ընթացները և համախոհության մեջ գործուն միջոցներ ձեռնարկել, կասեցնելու հայրենավնաս ազգակործան երևույթները։ Այսպիսի համաժողովներն ու խորհրդակցությունները կարևոր քայլ են վերոհիշյալ հիմնախնդիրների հաղթահարման և լուծման ճանապարհին։ Զատկական այս օրերին հայրապետի սաղոթքն է, որ բարձյան Աստված իմաստություն շնորհի պետությունների ղեկավարներին խաղաղությունը վերահաստատելու աշխարհում և մարդկության կյանքում։ Թող պրկիչ մեր Տերը ապահով և անվտանգ պահպանի հայրենի մեր երկիրը, իր սուրբ հարության լույսով պայծառացնի համայն մեր ժողովրդին, անշեղորեն ընթանալու աստվածահաճո բարեբեր ուղիներով և տերունավանդ հավատով կերտելու հայոց նորոգյալ կյանքն ու լուսավոր գալիքը։ Մեր գնահատանքն ենք վերում համաժողովի աշխատանքների կազմակերպիչներին և բոլոր մասնակիցներին և մաղթում արդյունավոր ընթացք։ Օրհնությամբ Գարեգին II կաթողիկոս ամենայն Հայոց։
0: Այս խորհրդաժողովին կմասնակցին Արցախի Հանրապետությունը ներկայացնող բազմաթիվ անձնավորություններ։ Խոսքը գպոխանցեմ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախակահ, Արցախի Հանրապետության նախակահի պաշտոնագետար Աշոտ Դանիելյանին։
4: Գերաշնոր սրբազան հայրեր, հարգարժան հոգևոր հայրեր, սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր այստեղ ենք Փարիզում պատվարժան և ազդեցիկ մասնակիցների ներկայությամբ, քանի որ բոլորս էլ գիտակցում ենք, հայ ժողովուրդը կանգնել է նոր մարտահրավերների դեմ հանդիպման։ Այս ճգնաժամին սկիզբը դրեց Արցախի անկումը։ Բոլորս գիտակցում ենք, հարկավոր է ուժերի լարում, միասնական օրակարգի շուրջ և համայն հայության ներուժի լիարժեք մասնակցության ապահովումը։ Այս համաժողովի հիմնական առաքելությունը և անձամբ իմ ակնկալիքը, ձեր յուրաքանչյուրիդ ներկայությունը այս ճգնաժամային պահին վկայում է ձեր պատրաստակամության մասին, որի համար բոլորիցդ շնորհակալ եմ։ Արցախի էջը փակված չէ, սա միայն խոսքեր չեն, սա անշրջելի պարտավորություն է։ Եռամիասնությունը Արցախ-Հայաստան սփյուրք չի եղել եւ չի կարող լինել ձևական կարգախոս։ Արցախը որպես հաղթանակի խորհրդանիշ հանդիսացել է այդ երամիասնության հիմնական առանցքը։ Այժմ առավել քան երբեք երամիասնությունը պետք է դառնա հայկական ազգային օրակարգի առանցքը, ազգային քաղաքականության և մեր ամենօրյա աշխատանքի ուղեցույցը։ Արցախի պետականության 30 տարվա փորձը ցույց է տվել, երբ սփյուրքը ու հայրենիքը միավորվում են, արդյունքները բազմապատիկ տեսանելի են։ Հայրենիք է կերտվում, պետականություն է կառուցվում, երկիր է շենանում, միջազգային հարթակներում հաղթանակներ են գրանցվում, իրավունքներ են պաշտպանվում, մարդկանց կյանքեր են փրկվում։ Արցախի և հայկական ինքնության դեմ ուղված վտանգները իրական են և դրանք միայն արտաքին ներգործության արդյունք չեն։ Դրանք խորանում են նաև այն քաղաքականության հետևանքով, որը Հայաստանում վարում են ներկայիս իշխանությունները։ Երբ պետական քաղաքականությունը անտեսում է կամ թերագնահատում է մեր ազգային արժեքները, երբ կրոնական մշակութային և ավանդական ժառանգության պահպանությունը հարցականի տակ է դրվում, հատկապես սփյուրքում առաջանում է հուսահատություն և անվստահություն, ինչը աղետաբեր է մեր բոլորի համար։ Այդ քաղաքականությունը ոչ միայն քայքայում է համազգային միասնությունը, այլ թույլ է տալիս թշնամական ուժերին շարունակել ազգային արժանապատվության ոտնահարման, նվաստացման և ժողովրդի կրած պարտության շղթայի հարատևումը։ Պետք է այդ շղթան կտրել։ Ոչ միայն իրավունք չունի լռել, երբ մեր հայրենիքը և մեր պատմական ժառանգությունը Մեսրոպ Մաշտոցի հիմնած առաջին դպրոցը, Ամարասում, Գանձասարը, Շուշին, Դադիվանքը և այլ սրբավայրեր գերեվարված են կամ անտարբերության և չպայքարելու հետևանքով դառնում են միայն հիշողություններ։ Սա ոչ միայն քաղաքական հարց է, սա գոյաբանական հարց է մեր ինքնության պահպանման համար։ Ձեզնից շատերը անձամբ եղել են Արցախում, հանդիպել են Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ, Արցախում կամ այլուր, դուք տեսել և լսել եք նրանց իղձերն ու երազանքները։ Այսօր նրանք և այլ հայորդիներ գտնվում են Ադրբեջանի բանտերում, մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել նրանց վերադարձի համար։ Գերիների հարցը պետք է լինի մեր օրակարգի առաջնահերթություններից մեկը, ոչ միայն որպես քաղաքական պահանջ, այլ որպես մարդկային պարտք։ Մենք պահանջում ենք շարունակել և ուժեղացնել միջազգային հարթակներում այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, իրավական նախաձեռնությունները և դիվանագիտական ջանքերը նրանց ազատության և վերադարձի համար։ Սփյուրքի դերը այս պայքարում ռազմավարական է։ Սփյուրքի տարբեր կառույցների և գրասենյակների հետևողական աշխատանքը Ժնևում, Եվրոխորհրդարանում, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում և այլ հարթակներում արդեն տվել են դրական արդյունքներ։ Այս աշխատանքները պետք է լինի ավելի համակարգված, ավելի նպատակային և ավելի համատեղ։ Պետք է ոչ միայն գնահատենք այս նախաձեռնությունները, այլև համախմբենք դրանք մեկ միասնական ռազմավարության շուրջ։ Արցախի իշխանությունները ակնկալում են պահել Արցախի հարցը միջազգային օրակարգում որպես համայն հայության հայրենիք վերադարձի և իրավունքների պաշտպանության հարց, բոլոր հարթակներում բարձրացնել Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցը, աջակցել Արցախի պետական կառույցներին ճանաչելով և հարգելով նրանց լեգիտիմությունը որպես Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրված մարմիններ։ Թող այս խորհրդաժողովը չավարտվի միայն խոսքերով, թող այն դառնա միասնական համահայկական ծրագրերի իրականացման սկիզբը։ Լիահույս եմ, որ միասնական ջանքերով կմշակվի գործողությունների ծրագիր, գերիների վերադարձի, մշակույթային ժառանգության պահպանման և իրավունքների վերականգնման համար։ Մենք պետք է դուրս գանք այս սրահից գոտեպնդված իրականանալի հեռանկարներով և պարտավորությամբ, դրանք իրականացնելու համար։ Հստակ և պարզ է, մենք չունենք այլ ճանապարհ, բացի պայքարից։ Մեր պարտքը ազգային ազատագրական պայքարն է մեր երեխաների ապագայի համար։ Այս պայքարի ուղին պահանջում է միասնականություն և համախմբում։ Հարգանք ու պատիվ հայ ժողովրդի ազատության պայքարում նահատակված բոլոր հայորդիներին և հավատարմության հավաստիք նրանց ընտրած ուղուն։ Շնորհակալություն։

0: Բացման հանդիսությունը գպագենք հայ հապոական տաշնակցության պյուրոյի ներգայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի բատկամով։
1: Խորհրդաժողովի սիրելի մասնակիցներ, ակնհայտ իրողություն է, որ Հայաստան սփյուռք գործակցության ապահովման ուղղված պետական քաղաքականություն որպես այդպիսին ըստ էության գոյություն չունի։ Իսկ ինչ արվում է, ավելի շատ վնասաբեր է, քան օգտակար։ Ընդհանրապես այս վարչախմբի 8-ամյա գործունեությունը կարճ կարելի բնորոշել որպես գիտակցված վնասարարություն, ուղղված համազգային ձեռքբերումների մսխմանը և ազգային ինքնության վրա խարսված պատմականորեն մեզ միավորած արժե համակարգի նսեմացման։ Ստեղծված իրավիճակը արմատապես փոխելու անհրաժեշտությունից է բխում այս խորհրդաժողովի անցկացումը։ Ինչպես համազգային նշանակության շատ հարցերում, Հայաստանի գործող վարչախումբը փոխանակ օգտվելու կուտակված մեծ դրական փորձից և դա զարգացնելու, այստեղ էլ որոշեց ամեն ինչ սկսել իր սեփական կետից և ինչպես մյուս դեպքերում պատկերավոր ասած հոնքը սարքելու տեղը աչքը հանեց։ Արդեն իսկ հայրենիք սփյուռք հարաբերությունների գծով ինստիտուցիոնալ նոր մակարդակով պետական քաղաքականություն իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության 11 տարվա գործունեությունը դադարեցվեց, նրա հարուստ փորձը անտեսվեց և այն փոխարինվեց Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակով։ Գլխավոր հանձնակատար, ով փաստացի դարձել է գործող վարչախմբի շահերի պաշտպանն ու նրա գլխավոր քարոզիչը սփյուռքում։ Ի տարբերություն այս իշխանությունների, սփյուռքը լինելով հայության ուրույն և մեծագույն մասը, մշտապես կարևորվել է մեր պատմության մեջ բոլոր ժամանակներում և գտնվել են հայրենիք սփյուռք կապերը ամրապնդելուն ուղված որոշակի կառուցակարգային ու իրավական լուծումներ։ Ըստ այդմ, Հայաստանում դեռևս 1964 թվականին ստեղծվել է սփյուռքահայության հետ մշակութային կապերի կոմիտե, ապա 1998-ին արտգործնախարարությունում սփյուռքի հետ կապերի գործադիր քարտուղարություն, այնուհետև պետական կոմիտե, իսկ 2008 թվականին արդեն սփյուռքի նախարարություն։ Մինչ օրս գործում է դեռևս 1992 թվականին ստեղծված Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Սահմանադրության հոդված 19-ով ամրագրված է հայկական սփյուռքի հետ կապերի իրավական հիմքը։ 2009 թվականին հաստատվել է Հայաստան սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգը և դրա հիման վրա պատրաստվել է հայրենադարձության մասին օրենքի նախագիծ։ Անկախությունից ի վեր հայրենիք սփյուռք հարաբերությունների սերտացման ու ամրապնդմանն են ծառայել այդ ընթացքում կազմակերպված բազմաթիվ համաժողովները, համահայկական խաղերը և այլ միջոցառումներ։ Ակնհայտ է, որ սփյուռքի նկատմամբ գործող վարչախմբի քաղաքականությունը իր բնույթով ոչ միայն աղերս չունի այս փորձառությամբ ձևավորված ժառանգության հետ, այլև գնալով դառնում է ավելի վնասակար։ Վկա հակազգային այն մոտեցումներն ու գաղափարները, որոնք առաջ է մղում այսօրվա կառավարությունը, այսօր անթակույց փորձ է արվում ձևախեղել կամ արժե զրկել հայության մեջ կապերը շաղախող մեր ազգային ինքնությունը։ Հայրենիք սփյուռք կապերը նախ և առաջ մեզ հայերիս միմյանց հետ կապելու մասին է։ Ազգային ինքնությունը դա միայն ծննդավայրի մասին չէ։ Հայ մարդը կարող է ապրել Ամերիկայում, Ռուսաստանում, խոսել անգլերեն կամ ռուսերեն, բայց ինքն իրեն նույնացնել հայի իր տեսակի հետ։ Ազգային ինքնությունը դա անհատի պատկանելությունն է կոնկրետ ազգին, ում հետ նա նույնացած է այս լեզվի, հայրենիքի, մշակույթի և ավանդույթների, պատմության և արժեհամակարգի։ Այս իշխանությունների համար անվտանգային բոլոր հարցերի լուծման բանալին ոչ թե մեր հավաքական ուժն է, այլ պարտվողականությունն ու զիջողականությունը։ Սրա քարոշությունն ապահովելու համար էլ արվում է ամեն ինչ՝ թույլատրելու մեր դիմադրողականությունը, մարդկանց պահելու անճարության և անելանելության մեջ, որպիսի ստիպեն ընդունել այն նվաստացիչ պայմաններով խաղաղություն կոչվածը։ Ինչ իրականում խաղաղություն է թուրքացման կամ արևմտյան Ադրբեջան դառնալու դիմաց, այսինքն մեր ինքնությունից հրաժարվելու դիմաց, իսկ առանց ինքնության ազգը ոչնչանում է անգամ առանց պատերազմի, հենց այդպիսի թվացյալ խաղաղության պայմաններում։ Ինքնությունը միայն պետության հետ նույնացնելը կամ հայ ժողովուրդը միայն Հայաստանում ապրող քաղաքացիներն են պնդումները եւ այս Վարշախմբի այլ պարակտիչ մտավարժանքները ինքնության իմաստը խեղաթյուրելու միջոցով հարազատ մեր ինքնությունից մեզ օտարելու համար են արվում։ Եվ հենց սա է հայրենիք Սփյուռք հարաբերությունների մասով Վարշախմբի վարած քաղաքականության վնասարարության ողջ հայությունը։ Այսօր սրա հետևանքով առանց չափազանցության կարելի ասել, որ համայն հայությունը Սփյուռքում թե հայրենիքում ինքնության եւ անվտանգության տագնապ է դիմագրավում։ Մեր սերնդի պատմական առաքելությունն է հաղթահարել այս տագնապը։ Դրա համար անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ որակապես նոր մակարդակի վրա բարձրացնել հայրենիք Սփյուռք կապերը, ապահովելով գործակցությունը Սփյուռքի հետ ոչ որպես աշխարհացրիվ մի տարածքի, այլ որպես մեկ ազգի երկու մասերի, ասել ոչ թե հայեր մնացեք որտեղ կաք, բայց օգնեք, այլ եկեք եւ մի մասը դարձեք ձեր ազգի եւ պետության։ Սա է հուշում նաեւ հայրենիք Սփյուռք գործակցության միջազգային լավագույն փորձը։ Կարելի ասել, որ ընդհանուր առմամբ գոյություն ունի հայրենիք Սփյուռք գործակցության 5 տեսակավորում, որտեղ հատուկ կարևորություն են ստանում հայրենադարձությունը, ինչպես դեմ օրինակ Իսրայելի պարագան, տնտեսական ինտեգրումը, Չինաստան, Հնդկաստան, մշակութային եւ ինքնության խնդիրները, Իսրայել եւ Իռլանդիա, քաղաքական ինտեգրումը, Ֆրանսիա եւ Թուրքիա, խառը, որտեղ կարևորվում են բոլոր ուղղությունները։ Հայաստանի դեպքում եւս պետք է կարևորվեն բոլոր այս ուղղությունները։ Ավելին, այսօր կարևորություն է ստանում ոչ միայն հայրենադարձությունը, այլ նաև խորքի մեջ հենց հայադարձությունը։ Արդյունավետ են այն ձևաչափերը, որտեղ շեշտադրվում են ոչ միայն Սփյուռքի օժանդակություն կոչվածը, այլ հայրենիք Սփյուռք փոխադարձ շահավետության սկզբունքը, երբ Սփյուռքը քաղաքական, տնտեսական, իրավական եւ այլ հնարավորություններ է ստանում հայրենիքում, իսկ պետությունը ձեռք է բերում մեծ մակարդակի մարդկային կապիտալ, արտաքին ազդեցություն, ներդրումային ներուժ եւ այլ առավելություններ։ Հաջողություն արձանագրված բոլոր երկրներն ըստեյության նույնն են արել։ Այն է, Սփյուռքը ծրված անհատներից, ուղատվածներից վեր են ածել կազմակերպված հզոր ուժի։ Եվ դա լիովին հնարավոր է, հաշվի առնելով միջազգային եւ մեր իսկ փորձը, բայց ոչ երբեք շարունակելով այն պարակտիչ քաղաքականությունը, որ այսօր է վարվում։ Այս կործանարար ընթացքի մեջ բեկում առաջացնելու բանալին, ինչպես ճգնաժամային բոլոր ժամանակներում է եղել, հայրենիքում եւ Սփյուռքում հայության ջանքերի մեկտեղումն են ամբողջական համահայկական համախմբում, քանի դեռ չենք անցել անշրջելիության սահմանագիծը։ Այդ սահմանագիծը այսօր Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններն են։ Այդ ընտրությունների արդյունքով է որոշվելու, դառնալու է արդյոք Հայաստանը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կցորդ եւ հպատակ տարածք, թե հայազգի եւ նրա ինքնության կենսունակությունն ու զարգացումն ապահովող ինքնուրույն պետություն։ Սա է պատճառը, որ այս ընտրությունները ձեռք են բերել բախտորոշ նշանակություն։ Ուստի սա պարզունակ ընտրապայքար չէ խորհրդարանում տեղերի ունենալու համար, այլ սա պայքար է Հայաստանի թուրքացումը թույլ չտալու նպատակով այս Վարչախմբի վերարտադրությունը կանխելու համար։ Այս նպատակին հասնելու միջոցը Սփյուռքում համահայկական զորաշարժն է, իսկ Հայաստանում ընտրություններով իշխանապողության իրականացումը։ Եվ ուրեմն մեկ ազգ, մեկ հայրենիք, մեկ նպատակ։ Սա է մեր ուժականության աղբյուրը եւ նոր հաղթանակների կերպան գրավականը։ Հաջողություն եմ մաղթում խորհրդաժողովի աշխատանքներին։
2: Տրիլիոն կնդիրներ, դուք լսեցիք Քյաղց Սյուղթայում հայտագիրը, հատկացված Սփյուռքի զորաշարժի խորհրդաժողովի բացման արարողության։ Ինչպես սսի, դուք կրնաք հետևիլ այս խորհրդաժողովի կլոր սեղաններու աշխատանքներուն մեր Facebook Live-ի միջոցով 2 օրերու ընթացքին։ Կլոր սեղանները կցրվին նաև կալիք շաբթվա ընթացքին։ Դուք կրնաք մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին կամ մեր կայքեջեն radiothiraipfm.com։ Ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին և անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ամպլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

0: Ahşap Tıfan Lureri Vilma Guyumcan.
1: Parev Siri Lungan Tidner. Հայկական երկաթուղի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնելը այլընտրանք չունի։ Այս մասին հայտնած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողներու հետ ջեբազրույցին։ Հայկական երկաթուղի կառավարումը ռուսական կողմեն ետ առնելուն մասին Փաշինյանը հայտնած է, որ գուզեն բարեկամական ձևով լուծել այդ խնդիրը, բայց եթե անհամաձայնություն ըլլա, կքննարկեն, թե ինչ կնեն իբրև ինքնիշխան երկիր, քանի որ երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է և Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հնարավորություն ունենա այդ երկաթուղին օգտագործել այնպես, ինչպես ինքը նպատակահարմար կգտնե։ Իբրև պատասխան ռուսական երկաթուղիներու ընդհանուր դնորեն Օլեգ Բելոզերով հայտնած է, որ ընկերությունը հետևողականորեն և լիովին կգադարե Հայաստանի մեջ իր բարդավորությունները, ան նշած է, որ ռուսական երկաթուղիներ ընկերությունը մտադիր է պահպանել Հայաստանի Հանրապետության հետ երկաթուղի պայմանագրով կնքված պայմանները և եթե Հայաստան դադրեցնե Հարավ Կովկասյան երկաթուղիի զիջման համաձայնագիրը, ապա պետք է վերադարձնե այն բոլոր ներդրումները, զորս ռուսական ընկերությունը գադարած է 2008-ին մինչ օրս, որ ըստ ռուսական կողմին կգազմե շուրջ $400 միլիոն։ Սակայն նշել պետք է, որ նկատի առնելով հայկական երկաթուղիին վիճակը, հարց գծագի, թե արդյոք ինչ տեսակի ներդրումներ կատարած է ռուսական երկաթուղիներու ընկերությունը Հայաստանի մեջ։ Հիշեցնենք, որ ռազմավարական նշանակություն ունեցող հայկական երկաթուղին ռուսական կառավարման հասնված էր 2008-ին Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք 30 տարվան համար, սակայն Մոսկվան գդրուկ կմերժե կառավարման փոխանցումը։ Վարչապետը մյուս կողմէ հաստատեց, որ հաջորդ շաբաթ պիտի մասնակցի Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ան հայտնեց, թե հոն պիտի բարձրացայնէ, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը գատվածահար եղած է և այլևս չի գործեր։ Նշենք, որ ռուսական կողմը հետսեդե նոր սահմանապագումներ կմտցնէ, վերջինը կվերաբերի Հայաստանեն գտնամընթերքի ներմուծման նկատմամբ։ Թեև Մոսվայեն գայդարարեն, թե գնդունին քաղաքական ու դնդեսական այլընտրանքներ պնդրելու Երևանի իրավունքը, միևնույն ժամանակ Պուտինը և Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Հայաստանին գոհորդորեն արագորեն ընդրություն գադարելու Եվրասիական դնդեսական միության և Եվրոմիության միջև։ Իսկ Հայաստանեն կպատասխանեն, թե այլընտրանքը դեռ չէ հասունացած։ Ընդրություններն վերջ Պուտինի հետ առաջին հերացայնային զրույցին ընթացքին վարչապետ Փաշինյան ընդգծած էր, որ հայկական ապրանքներու արդազման սահմանապագումները գհագասեն թե երկկողմանի պայմանագիրներուն և թե Եվրասիական դնդեսական միության կարգավորումներուն։ Սակայն Մոսկվան իբրև պատասխան դարձյալ գտնած է, թե այդ հարցին շուրջ գարելի եղածին չափ շուտ հանրակրվե պետք է գայացնել։ Իսկ Փաշինյան կպատասխանե, թե հանրակրվե գադարելու համար Հայաստանը քոնե Եվրոպական միության անդամության տեկնածուի կարգավիճակ պետք է ունենա, որպեսզի կարելի ըլլա հանրակրվե գադարել այդ հարցով։ Նշենք նաև, որ մինչ օրս Մոսկվան չէ շնորհավորած Նիկոլ Փաշինյանը ընդրություններում մեջ դարած հաղթանակին արդիվ։ Հայաստանի կառավարությունը ներգայիս գազմով գադարեց վերջին նիստը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցուց, որ 9-րդ գումարման ազգային ժողովի ձևավորման առիթով գիրագի, այսինքն այսօր օգոստոս 2-ին Հայաստանի կառավարությունը հրաժարական գուտա, որ մեհեդո երկրի նախագահը վարչապետ կնշանակե խորհրդարանական մեծամասնության ներգայացուցած տեկնածուն։ Նիկոլ Փաշինյանը համատեղ աշխատանքի համար շնորհակալություն հայտնեց կառավարության գազմի անդամներուն, նշելով, որ անոնց մեկ մասը կշարունակի գործունեությունը այլ ոլորտներու մեջ։ Այսպես, այսօր կմեկնարկի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նստաշրջանը։ Մինչև ասկային ժողովի նախակահի ընդրությունը, նիստերը գվարե նորընդիր խորդարանի դարիքով ամենեն ավակ բատկամավորը, 1945-ին ծնած ասկությամբ քյուրդ Գինյազ Հասանովը, որ ընդրված է քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցության ասկային փոքրամասնություններու ցուցակով։ Բացման արդիվ ողջույնի խոսքով հանդես գուկա Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը, որ մեր երկ պատգամավորները գգադարեն իրանց պաշտոնական երդումը։ Նշենք, որ մինչ օրս Կաթողիկոսը չէ հրավիրված ասկային ժողովի անդրանիկ նիստին, թեև ամենայն հայոց Կաթողիկոսին ներկայությունը և օրհնությունը ասկային ժողովի առաջին նիստին սովորությունն է։ Ամենայն հայոց Կաթողիկոսին և 6 հոգևորականներուն հանդեպ կգադարվի քրեական քործ։ Ամենայն հայոց Կաթողիկոս Կարեկին երկրորդի վերապերյալ քրեական քործով առաջին թադական նիստը կգադարվի 7 օգոստոսին Վաղարշաբադի թադարանին մեջ։ Անցած փետրվարին Կաթողիկոսին թեմ քրեական հետապնդում հարուցած էր Մասեացոդնի թեմի առաջնորդը, որ Գարկալույց եղած էր Կարեկին երկրորդի կողմէ։ Թադարանը որոշում տված էր, որ թեմի առաջնորդ Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը Գարկալույց ըլլալու համար որևէ գործողություն չէր կատարած և չեղարկած էր Կաթողիկոսի այս որոշումը, սակայն Կարեկին երկրորդը մերժած էր գիրարելու թադարանի որոշումը, Կաթողիկոսը մեղավոր ջանցված էր թադարանի որոշումը չգիրարելու մեջ և անոր ելքը Հայաստանն արգելված էր։ Հայաստանի տարածքային գարավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյան աշխատանքային այցելությամբ մեկնած է Իրան։ Ան հանդիպում ունեցած է Իրանի ուժանյութի նախարար Պակնեժադիի հետ։ Գողմերը քննարկած են մատակարարվող գազի քանակը ավելցնելու, ինչպես նաև ուժանյութի ոլորտի մեջ արևդուրը ընդլայնելու մասին։ Իրանի ուժանյութի նախարարը նշած է, որ երկու երկիրներում միջև գործող ուժանյութի գործընկերությունը հիմնված է գազ երկրագանության թիմած փոխանակման համաձայնագիրին վրա, իրանական կողմը առաջարկած է նոր արևդրական շրջանակ, որ նպատակ ունի ընդլայնել բնական գազի արտադրումը Իրանեն Հայաստան։ Դավիթ Խուդատյան իր գարկին թիդել դված է, թե գազ էլեկտրագանության թիմած ծրագիրի ձիրին մեջ իրանյան գազի ձավալները գրնան առնվազն գրտնաբատկվիլ։ Նշենք, որ 2009-ն իվեր Հայաստան իրանեն գազ գստանա և Չերմագայանի մեջ զայն վերաձելով էլեկտրագանության գրգին գմադագարարե Իրանին, բայց հայաստանցի սպարողներուն չի հասնիր իրանական գազը։ Գրեթե 20 տարի առաջ կառուցված Իրան-Հայաստան գազադարը դարեկան ավելի քան 2 միլիարդ խորանարդ մետր գազ արտադրելու կարողություն ունի, սակայն անիգա դարիներ շարունակ գոգտագործե իր կարողության չնչին 1%-ը։ Հայաստան դարեկան գսպարե մոտ 2.5 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, որուն շուրջ 80%-ը գներածվի Ռուսիայեն։ Տեհրանի հետ ուժանյութի համագործակցությունը խորացնելու և գազի մատակարարման ձավալները ավելցնելու մասին Իրանեն հնչող հայտարարությունները հաջորդեցին Ռուսիո կողմի Հայաստանի մատակարարվող գազի քինը բարձրացնելու զգուշացումներուն։ Կորսիկայի խորհրդարանը միացայնությամբ որդեգրեց պատմական բանաձևը, որով իր անվերաբախ աջակցությունը գահայտնե Արցախի Հանրապետության և Փռնի տեղահանված հայ ժողովրդին։ Բանաձևը կվերահաստատե Կորսիկայի և Հայաստանի միջև պատմական գաբերը և կգադարե հետևյալ հիմնական պահանջները։ Ադրբեջանի մեջ աբորին ապար բախվող հայ քաղաքական բանդարյալներու անհաբաղ ազատ արձակումը, Արցախահայերուն իրենց հայրենի հողերը վերադառնալու ինքնորոշման իրավունքի հարգման, ինչպես նաև ադրբեջանական բռնակրավիչ ուժերու հարացման անհրաժեշտությունը միջազգային երաշխիքներու ներքո։ Կորսիկայի խորհրդարանը գոչկուղ է Եվրոպական միության և անդամ պետություններուն օգտագործելու քաղաքական և թիվանագիտական բոլոր միջոցները միջազգային մարդասիրական իրավունքը հարկել դալու համար։ Կորսիկայի խորհրդարանի ընդունած բանացևին մեջ նաև ընդգծված է, որ գայուն խաղաղությունը չի գրնար գարուցվիլ բռնակրավման, անարդարության և ասկային զդումներու վրա։ Ֆրանսայի գազմագերբություններու համագարկող խորհուրդը ՍՍԱՖ-ը ողջունած է Կորսիկայի խորհրդարանին այս պատմական քայլը։ ՍՍԱՖ-ը իր խորին շնորհակալությունը հայտնած է Կորսիկայի ընդդրված ներգայացուցիչներուն արդարության, ազատության և մարդկային արժանապատվության ինըբաստ իրենց հանցնարության համար, որ հույսի պատկան մնե հայրենազրկված արցախահայության։ Մինչ այդ Ադրբեջանի մեջ կշարունակի փանդարգված մնալ ֆրանսացի գործարար Մարտեն Ռայանը։ Ադրբեջանի վերակնիչ դատարանը ամփոփող ցկած է ֆրանսացի գործարար Մարտեն Ռայանի 10 դարվան փանդարգության վճիրը, անոր գվերակրվի լրտեսության մեղադրանք։ Ֆրանսայի արդակին գործոս նախարարությունը խստորեն դատաբարդած է Ադրբեջանի վերակնիչ դատարանի այս որոշումը, զայն որակելով գամայական։ Փարիզ գբահանչե ֆրանսացի գործարարին անհաբաղ ազատ արձակումը։ Միաժամանակ Ֆրանսայի արդակին կերադեսչությունը գսկուշացնե իր քաղաքացիները խուսափելու Ադրբեջան այցելել է։ Եվ վերջին հաղորդումը քիչ է դո ժամը 9:00-ին France 2 հեռուստագայանն գրնակտի դել արևելյան քրիստոնյաներ, քրիստոն օրիենտո հայդակիրը, որ նվիրված է Երուսաղեմի հայ գրոնավորներուն։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

որը մեր արդեն Ով տաքսի, կյանք սե միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահել Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անուշ